0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna. Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.
3: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
4: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
3: Varför heter det egentligen Frölunda?
4: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden. Det är därför det är fruktbarhetsguden. Mm. Och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början. Och sen så blev det Frölunda.
3: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller
4: ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla. Och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
3: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
4: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern. Det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlar-stenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda, utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen, som man kallar det inom historieämnet. Det vill säga när vi går från att vara jägarsamlare till att bli bofasta.
3: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga hände då?
4: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
3: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
4: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär ett 30-tal byar, och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. Då åker man bort mot Högsbo industriområde och förbi radiomotet, så kommer man till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag, så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaks då till, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare. Så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun, där Västra Frölunda införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer två i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle, där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå här lite från idag, kan man säga. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Göteborg. Din radio.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: I din radio på 103 och internet.
2: I bilen, på bussen, på väg,
1: på jobbet.
2: Via

0: med dig. Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5:30.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: premiären nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
3: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska idag prata lite grann om Frölunda torg.
4: Frölunda torg, tanken med Frölunda torg, det är ju att det ska bli ett så kallat B-centrum.
3: Vad innebär det?
4: Det innebär att A-centrum, det är ju liksom centrum. Det är dit alla ska åka. B-centrum, det är ett centrum för en stadsdel där de flesta grejer ska finnas. Det ska finnas affärer, det ska finnas apotek, det ska finnas post och det ska finnas den typen av service. Det ska vara liksom större än vad till exempel Axel Dahlsons torg som du och jag besökte för ett par månader sedan. Och det har det ju verkligen blivit. Det är ju ett centrum för den här delen av Göteborg. Men man börjar ju planera för Frölunda torg redan under 1960-talets början. Och det är det kommunala bolaget Göteborgshem som bygger torget under mitten av 1960-talet. Och då har man gjort ett antal resor till USA för att där inspireras av de gallerior och de köpcentrum som man hade, som var väldigt vanliga i USA under mitten av 1900-talet.
3: Men vad hämtar man då för inspiration från USA som man kan se på utformningen av torget?
4: Ja, det är framförallt arkitekturen. För arkitekterna Erik Tillaus och Hjalmar Klemming, som är de som har designat eller ritat torget, de har inspirerats av, tror att det är gallerier i Chicago. Och det är bland annat hur man har tänkt och planerat när man har byggt med ljusinsläpp. För det är ju ett torg som har ganska bra med ljusinsläpp. Frölunda torg, det är ju ett köpcentrum som är byggt utan att det fanns någonting här innan. Man tog ju bort det som fanns och så byggde man någonting helt nytt.
3: Det känns som att man går liksom i lite cirklar när man går in på torget. Och den här stora ringen nästan i mitten, den där som de brukar ha julmarknader och sådär. Är det, jag tror att det är hämtat från amerikanska arkitekturen.
4: Just de bitarna tror jag är hämtade från USA. Mm. Och att det finns en väldigt tydlig medvetenhet i hur man designar och utformar torget. Att det inte ska vara de här raka linjerna, utan att det ska kännas lite hemtrevligt. Att det ska vara de här böljande linjerna. Att det ska vara de här rundningarna. Det ska inte vara de här tydligt raka linjerna. Och är man i den delen som är liksom det original Frölunda torg, och det är väldigt mycket öppna ytor. Det är, alltså, trapporna snurrar sig ner. Mm. Det är ganska rundade former. Det är inte de här raka linjerna och ogästvänliga utformningen som jag upplever att Nordstan är. Och innan coronapandemin slog till så fanns det också väldigt mycket platser där du kunde sitta på Frölunda torg. Det fanns liksom fåtöljer och det är mycket grönska, det är mycket växter på Frölunda torg, vilket gör att det är ett väldigt inbjudande torg på ett helt annat sätt än vad till exempel Nordstan är.
3: Det håller jag med om. Men när är torget klart då?
4: Den 8 september 1966.
3: Var det invigning då?
4: Ja, då är det invigning. Ja. Och då är kommunikationsminister Olof Palme på plats. Han är den som ska få klippa bandet och den som ska få inviga Frölunda torg. Och sen så blir det här torget ett väldigt populärt torg redan från början och väldigt uppmärksamma torg. Det vinner flera fina arkitekturpriser just för arkitekturen.
3: Men man ser, vad fanns det då för butiker eller sådär, precis när man öppnade?
4: Ja, det är ju som sagt då norra Europas största köpcentrum och det finns två varuhus. Det finns en bowlinghall, det finns kontor, det finns sjukvård, det finns socialkontor, det finns restauranger. Det finns, jag kommer inte ihåg exakt hur många butiker, om det är ett hundratal butiker någonting som finns. Och Det som är speciellt med Frölunda torg, om man jämför det till exempel med Axel Dahlströms torg, det är att utbudet på butiker redan när det byggs i slutet på 1960-talet är stort.
3: Men hur har torget liksom förändrats genom åren från att det byggdes?
4: Det är just de här utbyggnaden och tillbyggnaden som är det absolut tydligaste som har förändrats. Sen har det ju hänt ganska mycket inne på torget, framförallt så har det ju bytts ut butiker. Och jag vet att det är ju en djungel att försöka reda i vilka butiker som har legat var, när och till exempel någon skivaffär ska ha funnits på torget när den byggdes. Jag har försökt reda i det här vad skivaffären hette, när den försvann och vilka butiker, och det är som sagt en djungel. Men tittar man på de stora ombyggnationerna, nybyggnationerna som har gjorts från det att torget öppnades 1966, så är den första stora tillbyggnaden, den gör man redan efter 14 år, 1980. Då har man byggt på ungefär 13 000 kvadratmeter och 14 nya butiker och några restauranger öppnar på torget. 1983 så flyttar Domus ut från två av sina tre butiksplan och 11 nya butiker flyttar in, bland annat Kappahl, Lindex och Din Sko. Både Kappahl och Lindex finns kvar. Jag är lite osäker på om Din Sko fortfarande finns kvar. Tror att den kan göra det. Mm. Det finns åtminstone en massa skoaffärer. Och sen 1995 så bygger man till den delen som är nere vid mot Frölunda sjukhus. Ja. Och sen så har vi den stora tillbyggnaden då som du nämnde för 10 år sedan, där 2009-2011. Då gör man en stor tillbyggnad och då har vi bland annat de delarna som är bort mot där Systembolaget och Clas Ohlson ligger. Och även delar i bort mot sjukhuset. Och sen 2013 så har man ju byggt om Resecentrum som är här utanför Frölunda torg. Förutom att Frölunda torg är det här stora köpcentrumet, eller köpcentrat, så är det också en knutpunkt för stadens kollektivtrafik. Och jag vill också tipsa om att podden har ett Instagram-konto som heter, söker ni på Gator och torg i Göteborg på Instagram så hittar ni poddens Instagram-konto. Så finns det lite bilder och sånt från de områden som vi har besökt.
3: Vi som har gjort den här podden, Gator och torg i Göteborg, heter Johanna Ros
4: och Mattias Axelsson.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EUs strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Yeah, yeah, yeah. Go, morgon Göteborg, varje morgon här på
2: 03. Go, morgon Göteborg, vi är Lokalradion Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt till ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EUs strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
2: Välkomna till den historiska podden Gator och torg i Göteborg. Idag befinner vi oss på Gustav Adolfs torg. Torget heter Gustav Adolfs torg efter stadens grundare och efter statyn som vi har här framför oss. Det är självklart, men vem var egentligen Gustav Adolf? Och var det han som grundade Göteborg?
3: Och nu kommer vi in på mitt absoluta favoritområde, nämligen svenska kungar. Så det här skulle jag kunna prata länge och väl om, men om ni är liksom intresserade av att fördjupa er i det här så kan jag rekommendera min andra podcast, Kungar och krig. Där pratar jag ännu mycket mer om det här. Men Gustav den andre Adolf, han är ju den andre Gustav, det hör man ju på namnet. Och den första Gustav, det är ju Gustav den andre Adolfs farfar, Gustav Vasa. Så Gustav den andre Adolf är alltså sonson till den store riksbyggaren Gustav Vasa och son till Karl den nionde. Och Karl den nionde, det är ju den kung som står staty bara ett ganska rejält stenkast härifrån på vid Kungsportsplatsen, på den statyn som vi kallar för Kopparmärra. Det är ju Karl den nionde som sitter till häst och han är ju då Gustav den andre Adolfs far och son till Gustav Vasa. Och Gustav den andre Adolf, han föds 1594, alltså vad blir det? Närmare 30 år innan han grundar staden Göteborg och han dör ju den 6 november i Lützens dimmor under det 30-åriga kriget. Och huruvida det är han som grundar Göteborg eller inte, ja, det är han som grundar det här Göteborg. Men innan det här Göteborg har funnits så fanns det ju många föregångare.
2: Men vad hände då för 400 år sedan den 4 juni? För det är ju det som är det stora datumet.
3: Det är att Göteborg får sina stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det är någonting som vi har haft i Sverige sedan 1200-talet ungefär. Jag tror att Jönköping är den första staden i Sverige som får stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad för att kunna bedriva olika typer av verksamhet som inte är jordbruk eller bergsbruk. För jordbruk och bergsbruk, det är ju sånt som var liksom det normala i Sverige fram till, ja men egentligen fram till slutet på 1800-talet. Men skulle man grunda en stad som framförallt då sysslar med handel, då var man tvungen att ha stadsprivilegier. Och för att en stad ska fungera rent administrativt och juridiskt, då behöver man ha privilegier. Alltså man måste ha ett godkännande från kungen. Och det är de stadsprivilegierna som Gustav den andre Adolf utfärdar den 4 juni 1621. Och i det här privilegiebrevet som innehåller 37 punkter, och vi ska inte gå igenom alla dem, men det beskrivs bland annat hur staden ska styras, att det ska finnas inflytande både från holländare, från tyskar och från svenskar i stadens råd. Och i den första paragrafen i privilegiebrevet så står det: för det första ska denna stad heta och kallas Göteborg.
2: Okej, men då har Göteborg, som vi nu heter då, fått sina privilegier och grundats. Men torget här då? Fanns det redan för 400 år sedan?
3: Ja, både ja och nej. Namnet Gustav Adolfs torg, det fanns inte när staden grundades 1621, utan det är först i mitten på 1800-talet. Det är när statyn på Gustav den andre Adolf kommer på plats. Det är då torget får namnet Gustav Adolfs torg. Så själva namnet är relativt nytt, men tittar man på kartor och stadsplaner från över Göteborg från 1600-talet, och ser man då finns det ett torg här, och då heter det Stora torget. Och då har vi Stora torget här, och sen så har vi ju Lilla torget på andra sidan om Hamnkanalen som ligger där Jonas Ahlströms står staty, där Magasinsgatan börjar. Och om vi tittar ner härifrån där vi faktiskt sitter strax, vad blir det, sydväst om Gustav II Adolfs staty, så ser du att det finns en karta nere i marken. Det är vita pluppar här nere på marken. Och det är faktiskt en karta över hur Göteborg såg ut 1644. Det är en av de första kartorna vi har över Göteborg.
2: Jag har aldrig tänkt på.
3: Nej, det kan man lätt missa om man bara promenerar över torget. Men om ni är på Gustav Adolfs torg och ställer er framför Gustav II Adolfs statyn och tittar snett neråt vänster i marken, så ser ni att det är vita markeringar på torget. Och det är alltså en karta från 1644. Nu är inte de här stenarna är inte från 1644, utan de är från slutet av 1900-talet, och man gjorde om Brunnsparken och Lejontrappan. Då la man ner de här stenarna i marken. Och det är en karta då från 1644. Och där kan man tydligt se hur staden var strukturerad, hur staden såg ut när den grundades.
2: Och med det säger vi tack för den här gången. Så hörs vi från en annan plats.
3: Hej då.
2: Hej då.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: sekunden. Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EUs strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EUs strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
2: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter, så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
1: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
2: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där Hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju 3 stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
1: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
2: den var lite för enkel. Men givetvis
1: nästan så som ett Göteborgsskämt.
2: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där Hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det är torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
1: Tack för att ni lyssnade denna gången.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EUs strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.
2: 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EU:s strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
4: Ja, Skandinavium är ju invigd som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelade utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41 då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg för då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
3: Och det måste ju vara i samband då med Vallhallabadet, tänker jag.
4: Ja, alltså det fanns ju med.
3: För Vallhallabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
4: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Skandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på när att man ska liksom fira det här 350-års jubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga.
3: Den detaljen.
4: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971 för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida Verdis.
3: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
4: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner och man anser kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset. Och, så det blir en jättesuccé.
3: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
4: Ja, det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavien sen genom liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavien som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in alltså närmare 14, alltså 13 900 någonting. Ja, och det visar ju lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det att växla mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
3: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju förutom utseendet så var det ju färgen, den orangea färgen som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
4: Och det är arkitektkontoret, och då hade man 5 olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha, och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans, och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
3: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu kvart över 12.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt till ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma

0: samma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EU:s strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EU-strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på

0: τρέψουν ρούχα παραμένου.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu, idag, var är vi någonstans?
4: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va?
3: Normalt
4: sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
3: Saltholmen är vi.
4: Där vi sitter idag vid, eller på Café Paradiset i den här fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
3: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
4: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spårvagn hela vägen ut utan att märka av att det är en ö. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt. Det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet Salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
3: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, utan vi ska vara just här. För nu är det ju en halvö och från början var det en ö. Vad var det som hände?
4: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar. För även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken och då var... Ja, men ren landsbygd och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med. Det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här liksom är ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
3: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för, eller ligger på 14 miljoner. Mm. exempelvis. Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
4: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte vill liksom egentligen beröra. Det det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig borta ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
3: Farliga majorna, precis som idag.
4: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in till stan.
3: Vi ska ta runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kaj Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron, att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade. På återhörande.
4: Ha det bra.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.

0: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt till ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EUs strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Vädret idag, tisdag. Mestadels mulet och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: halv fyra.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EU:s strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

lokal radion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden. Wow!

0: Hej och välkomna till Gasrotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
1: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: med dig. Klockan är nu 16:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt till ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EUs strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.

0: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Är nu kvart i fem.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: day.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: birthday. Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka samlas parlamentsledamöterna återigen i Strasbourg för en ny sammanträdesvecka. Ett av förslagen som ska tas upp handlar om att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Målet är att förbättra skyddet för passagerare och förtydliga i vilka fall man har rätt till ersättning för försenade eller inställda flyg. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot ett framtida EU-medlemskap. Därtill ska man titta på resultatet av EU-toppmötet i juni. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Nu på torsdag ska miljöutskottet diskutera planerna på att göra textilprodukter mer hållbara. I diskussionen medverkar EU-kommissionen och sakkunniga från EUs gemensamma forskningscentrum. Samtalen kommer att kretsa kring nya regler för ekodesign och hur man ska minska textilavfallet. Till exempel kommer det snart att bli förbjudet att förstöra osålda kläder. Man vill också höja standarderna för att textilierna ska hålla bättre och kunna lagas, återanvändas och slutligen återvinnas. Detta som en del av EUs strategi för en cirkulär ekonomi. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
3: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
2: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
3: Ja, inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgsgrillen på Avenyn. Som väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sant tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället där en halvspecial har serverats. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
2: Jag brukar köra det som partytrick att det var jag.
3: Men vi är i alla fall på Avenyn, korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
2: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och inget annat?
3: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportsavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten som också fick namnet Gamla Porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
2: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
3: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn, utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
2: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern, så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
3: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
2: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till det första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
3: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes och fanns, så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda från allt för nära kontakt med förbipasserande.
2: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
3: Ha det bra.
2: Hej!
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Är nu 17:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.

0: sešlo.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: pallar alltid med dig.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen ser nu 3 av 4 europeer EU som en stabil plats i en allt osäkrare värld. En rekordstor andel tycker också att ett EU-medlemskap är bra för egna landet och fred, säkerhet och samarbete mellan länderna ses som de största fördelarna. Undersökningen visar också att allt fler hoppas att unionen ska ta mer plats på den globala arenan. Nära 7 av 10 europeer vill att EU ska göra mer för att skydda medborgarna från säkerhetshot och globala kriser, medan nära 3 av 4 tycker att EU borde få större befogenheter att hantera framtida utmaningar. På frågan om vilka frågor som är viktigast svarar de tillfrågade försvar och säkerhet, följt av energioberoende och konkurrenskraft. Inflation och ökade levnadskostnader är fortfarande de frågor man helst vill att Europaparlamentet ska hantera. Eurobarometern genomfördes i april och maj. Den baseras på personliga intervjuer med mer än 26 000 människor i alla 27 medlemsländer. Imorgon röstar utskottet för industrifrågor, forskning och energi om nya regler som ska snabba upp tillståndsförfarandet för förnybar energi, elnät och projekt för energilagring. Reglerna syftar till att få bort hinder som ofta bromsar utbyggnaden av infrastruktur för ren energi. De skulle också förbättra digitaliseringen, stärka samarbetet mellan myndigheter och öka insynen för utvecklare och lokalsamhällen. Miljöskydd och allmänhetens deltagande skulle också fortsättningsvis vara en viktig del av processen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.

0: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal.

0: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: megahertz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 8:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Wow.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: to party.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19 och 30.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10:00.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: tid med dig. Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: bicykel.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Radion Göteborg.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödjoguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: In the beginning, there was only sound, not music, not radio. Just fragments. Echoes traveling through time and space and somewhere. In Gothenburg, Sweden, a signal started to awaken. Not born inside giant corporations, not created in polished towers of glass, but inside studios built with passion. Late nights, coffee cups, old microphones, failing hard drives, and a dream that refused to die. They called him X-Pider. A builder of frequencies, a traveler between analog memories and digital futures. Part radio pioneer, part storyteller, part engineer, part dreamer. For more than 40 years, he listened to the rhythm of cities, traffic moving through rain. Voices in the night, signals crossing the sky. He understood something most people forgot. Radio was never just sound. It was emotion, presence, human connection.
4: While the world chased algorithms,
3: X-Pider
4: chased atmosphere.
3: He built worlds from audio, stations from silence, networks from imagination.
4: Local radio, Gothenburg, traffic radio,
3: Go Media,
4: B2B,
3: music. I am X-Pider. Signals connected like stars in a growing galaxy. And somewhere in the middle of it all, a new vision was forming. Not

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. The Archive remembers you. Do not follow the seventh light. We are broadcasting from tomorrow.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Incoming special transmission 3308.
3: The living lattice has expanded.
2: New pathways are active.
3: Transit authorized.
2: Expider end of transmission.
4: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Incoming special transmission 00107. The stars remain in tune. The signal remains within the song. Reception confirmed. Expider. End of transmission.

lighter.

Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv.